0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
0: Lunch break.
3: ودي هي كم ميجا هرتز دي وهي اف ام
4: ماما حالك هنا
5: الحمد لله داري فول ميجا حالك هنا انت
4: احرمي مسرانغال ماما كون كم تتي كولني جنه ماما احرمي غتا
6: ماما تي حوركم ولين كمنه ಆಹಾರಮೆನ್ ತಿಕನ್ ಕೊಲ್ಲಫಾನ
5: ದರಿಫುಲು ಮೆಂಗ್ ಹಾದರ ಅಂಗಡೆ ತಿಗುತ ಮಾಮ ಗಾತಂ ಆಸ್ ಮಾಮ ಹಾಲು ಬಲಾಲ ಮಾಮಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕೊಲ್ಲ ದೇತಿ ಮಾಮ ವರಂ ಉಫಾವೆ
7: ಮೇಷಮ್ಮೋ